0: ישלוט בלב שלנו. עוד פעם. עד עכשיו צברנו הרבה כוחות וחשיבות בעשיריות הפרטיות. איך נעלה מדרגה לחשיבות הקבוצה כך שהיא תשלוט בלב שלנו?
1: טוב, קבוצה בנויה מעשיריות, אז אם בהתחלה דאגנו לעשירייה שלנו, שהיא תתפתח ותתקדם ושהחברים יגיעו בזמן, אז עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לעשיריות נוספות. עשיריות נוספות זה הקבוצה שלנו.
2: כן, נחליט שדואגים עכשיו לקבוצה כולה, נבין שגם זה קשור לתיקון הכללי. אנחנו עכשיו בזמן אחר, נמצאים בשלב אחר, ולכן צריך לחשוב על ה... ולכן צריך לחשוב על הכלל יותר מאשר על איזושהי קבוצה פרטית או עשירייה פרטית.
3: כן, הקבוצה תמיד החזיקה את הלב שלנו. למה מה, עשירייה לבד יכולה לחיות ככה בלי כלום? זה לא עובד ככה, רק אנחנו קצת עיוורים לזה, לא מדברים על זה. אז הנה עכשיו יש לנו הזדמנות בכנס הזה. להתעסק עם זה, לדבר על זה, לרומם את הקבוצה קצת. עזרים פה קצת אוויר בין החברים. שיהיה פה שמח.
4: שמענו עכשיו שפתח תקווה היא צריכה להיות דוגמה, ושאנחנו יכולים ללמוד מעשיריות פתח תקווה נשים מסירות ועקביות. נתחיל אולי מי זה.
5: כן, בדרך שלנו יש שלבים שאנחנו כל הזמן עוברים, ו... השלב הזה זה דאגה לכל הכלי עולמי, ופשוט צריך לתת את כל הכוחות, לחזק, לדאוג.
6: כן, אם העשירייה היא כמו איבר אחד, אז הקבוצה עבורו זה המקום שבו הוא יכול לשכון, לקבל

0: חברים, אנחנו נכון מסוים.
1: אה, בתיאבון. ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת כמות אנשים יותר גדולה, הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית.
2: כתוב ברוב עם הדרת מלך. כמה שהעם יותר גדול, זאת אומרת, כמות האנשים יותר גדולה. הבורא מתגלה שם בצורה יותר עוצמתית. חברים, אנחנו עכשיו מתכנסים בסעודה, עוברים מההתכנסות האזורית, מתרחבים עכשיו לתוך סעודה משותפת עם כל הכלי העולמי. אז חברים, מי שבכלי העולמי רוצה לשתף מההתכנסות, אז בבקשה להתכונן אחרי שנתקלל כאן כמה דקות בסעודה. לחיים.
3: Друзья, все, кто из мирового кли хочет поделиться с нами впечатлениями от собрания, через несколько минут будет возможность поделиться. Лехаим.
1: חברים אהובים, סועדים יקרים, בני ברוך. לפני שאני אציג את הקליפ הבא, מתנגן לי
3: בשיר בני ברוך.
1: שמעון אבינו.
3: Прежде чем я представлю следующий клип, мне играет в голове песня Шимона.

הרב חסד גדול שמיים חזקה, אלוהי אמן צורי עדיך, עצר תפילות אדוני, מרום נהדר כוח וגבור, המוציא אור המת מור, פחד יצחק משפטנו העירה, תגיבו עולם אדוני.

ונצרנו בית אדוני מימין ומשמאל מקראת הנביאים נצבאות מהם נמצא אם יכינו בועז בשם נקראים וכל בני מולדי אדוני יסוד צדיק בשבעה נעלמות ברית ולעולמנה ברכה צדיק יסוד עולם